baax ki bàyyi ko ñu tukki ba déllu si booba fekk ma nga ndula. Soxna Anta Ndiaye mi nga xam ne mooy waajur borom gaawaan. Nee na ma nga ko fekk ci fa ñu wax Diafoura ca Niakhal foofee la fekk sëriñ bi soxna Anta Ndiaye wax ko ne ko.